Jorsut kerran Pöhkölässä hurjat oli niin, että melu kuului aina kauas naapuriin. Kun hirveästi mökä pantiin sähkökitaraan, ja naapuritkin alkoi silloin kauhistelemaan. Tanssi kiihtyy, melu yltyy, kansa hällään, korvissa jo kuulokalla.